Yo pese ne mo jalo fango ja jo programme ya ile tinau la inga fa mana joina ya ile ne va ya so le tos furu montupu tau sangan jalo ona tu fa de zia anniversary ya ya vi ya le tu amese fo ilan jo uma fa mana joina so so fua ya fa poi ponga le ne ya so amese le ne va ya so ya vi ya le tu ya ta to ya ile jan jo programme a ya we fa fi fianga ya ole ne fo i va ya so amese fo ole ne ya fia fi ta vaonga fianga ye fo mal pa ia mal mamalo so jan jo wan Nua, Yawa Ningalo Yanje Oe, Ya Lungo Le Jajo website, Ya Yalu Lungo Ole Community Radio Blast app, Yang Alura Yalea, Olo Yale Jajo Valu Iva Jolu Famo .com.au, Yang Alu Tautu Ile Jajo Fa, Le Jajo Jalofa Famo, Awa Ningalo, don't forget, go straight to Community Radio Blast app, or 893fm.com.au ya o ingaolo ya ile jajo jalo fafa mo a ya te tonu ya o fia lavo e momel jajo por galame ya yo e tu lunga te lue lue ma sa sa o pespe zenga o la via vila ma na va yo fia o manga luenga ile nei vo ia via viola so jo na ya eme se vo yo le nei vai ya zo yo e pese mol mana o te tu lunga te lue lue ma sa sa a eme se vo yo ta vonga o le nei jula o le avi

Ni ke si ke lo a ju lu nga je lu lu ma sa sa a ta to ele tanto por glame yo yo pe pe senga fo ya ma na ba fo fi au manga luengo le ne ya so a me se fo ya o le ne va ya so la dau mo va ya tu yo ta to pe se mo li ma na o yo ju lu nga je lu lu ma sa sa fa ta lo fa ju ya la to mo fa pe o na fi nga ya fo ya ma ta fa o le ne ya vi ya vi ya la nga ta fo ile mo le jolo fa nga yo le tanto por glame le su nga fa fe nga nga ya o je le ma le fa le tu a me se le galesia e va ka sa I vi lo Ya mese vo ya ya tama mal tina malo lo pensione ya isako yo se pace mese vo litina ya javai banjea male male no vo ya lo ya ezau fui mono alisa ya mese vo ya va vuzu angaza ya mese vo ya loine male va nau mese vo li zunga fa venga ya isa juna isako mese vo le vale jua ya elis ya mese vo ya le galesia e va gazai gwenvio ya mole Vanga le tato por clame, ya to uma ile ne jula, o le aviavi tato ya pespesenga fo il mana vayo via umanga luenga. Ile ne aviavi, ya mese vo yoline vayazo, this is our local radio station 89.3 to GLF.